0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иисус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
2: Какво ще чуете в днешното предаване? На общата аудиенция в сряда папата посвети катехизисната си беседа на визията за човечеството като общност от личности. Свидетелите на вярата са звезди сред мрака на егоизма, каза папата, пред участниците в конференцията 21 век «Ново време на мъченици». Светият престол призова за отговорно и изключително мирно използване на ядрените технологии. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
0: Седмична обща аудиенция на папата с вярващите и поклонниците в Рим. На общата аудиенция в сряда папа Лъв 14 продължи размишлението си върху учението на Вторият Ватикански събор. В център на катехизисната му беседа беше визията за човечеството като общност от личности и необходимостта обществените отношения да бъдат изградени върху достоинството на човека, справедливостта и участието в общото благо. Позовавайки се отново на пасторалната конституция Gaudium et Spes, папа Лъв 14 припомни, че умножаването на отношенията между хората е една от най-важните характеристики на съвременния свят. Тези отношения обаче трябва да намерят своето по-дълбоко изпълнение в истинската общност между хората. Папата отбеляза, че тази тема днес придобива още по-голяма актуалност. Технологичното развитие, социалните мрежи и все по-широкото използване на изкуственият интелект създават нови възможности и премахват много бариери и разстояния. В същото време отношенията могат да станат все по-малко лични и все по-виртуални. Именно тук, подчерта Лъв 14, християнската общност има своят принос – да помага на социалните отношения да запазят своята реална дълбочина и личен характер. Вторият Ватикански събор изтъкна папата призовава да се изхожда от Божият замисъл, според който всички хора са призовани да образуват едно семейство и да се отнасят един към друг като братя. Затова любовта към Бог и ближният е първата и най-голяма заповед, която в Христос намира своето пълно откровение и осъществяване. Папата подчерта, че личното развитие на човека и развитието на обществото са неразривно свързани. Едното не може да бъде противопоставено на другото. Цитирайки Gaudium et Spes, той припомни, че човекът, който по природа се нуждае от обществен живот, трябва да бъде принцип, субект и цел на всички обществени институции. Различията между хората и народите, продължи и Свети Отец, не трябва да се възприемат като заплаха, а като възможност за взаимно обогатяване и развитие. Затова е необходимо все повече да се изгражда логика на взаимност, споделяне и грижа, подобно на различните части на човешкото тяло, които се нуждаят една от друга. В този контекст Лъв 14 припомни и определението на Gaudium et Spes за общото благо, а именно съвкупност от условията на обществения живот, които позволяват както на отделните хора, така и на групите да постигат своето пълно развитие. Папата припомни конкретните последици от тази визия. На първо място стои уважението към човешката личност и отхвърлянето на всичко, което посяга срещу живота, физическата и психическата цялост на човешката. Достоинство. Втората последица е уважението и любовта дори към онези, които са противници или мислят и действат по различен начин. На трето място, каза папата, основното равенство на всички хора изисква социална справедливост. Всяка дискриминация по отношение на основните права на човека, включително заради пол, раса, цвят на кожа, социално положение, език или религия, трябва да бъде преодоляна, защото противоречи на Божият замисъл. И накрая съборът призовава да се преодолее индивидуалистичният начин на мислене и да се насърчават отговорността и активното участие в обществения живот. В края на катехизисната си беседа папа Лъв 14 определи визията за човечеството като общност от личности, като ценно наследство от Вторият Ватикански събор. Тя помага на всеки човек и на обществото да преценяват отговорно съвременните социални и политически проекти според критериите на човешкото достоинство, социалната справедливост и свободното участие в изграждането на общото благо. Защото, припомни папата, бъдещето на човечеството зависи от усилията на всеки един от нас да сътрудничи с Бог и с братята и сестрите в изграждането на един по-човешки свят.
2: На 16 септември във Ватикана папата прие участниците в конференцията «21 век. Ново време на мъченици». Срещата бе организирана от Ведомството за канонизация на светците и Комисията за новите мъченици, свидетели на вярата. Обръщайки се към присъстващите, светият отец подчерта, че съхраняването на паметта за съвременните християни, отдали живота си за Евангелието, не е просто юридическа процедура, а живо свидетелство за надежда пред целия свят. Дори и нашето време, доминирано от културата на властта, от сила, която няма граници, и от непрестанното развитие на системите за въоръжаване, не е чуждо на героичните действия на онези, които обичаме да наричаме нови свидетели на вярата. Днешният свят, каза папата, въпреки високите технологии, остава време, в което силата отново излиза на преден план, а насилието и надпреварата във въоръжаването продължава да определят съдбите на хората. Тези трудни обстоятелства понятието «свидетели на вярата» обхваща сложни ситуации, при които смъртта на християни не е причинена единствено от пряка враждебност на религиозна основа. Мнозина стават жертва на злоупотреба с власт или на престъпни организации, тъй като следвайки Евангелието се противопоставят на несправедливостта. Вследствие на това, дейността на Комисията за новите мъченици и свидетели на вярата, създадена с цел събиране на подробни свидетелства, има по-скоро исторически и образователен, отколкото правен характер. Акцентът пада най-вече върху личната вярност на свидетеля към Христос. Светият отец припомни думите на Исус от Тайната вечеря: в света скръб ще имате, но дерзайте, аз победих света. Силата на тази победа личи особено ясно в живота на новите свидетели на вярата, като им дава възможност да останат непоколебими в доброто и верни на Христос, дори до пълно себеотрицание. Победата на Агнеца, принесъл себе си в жертва, дава дълбок вътрешен мир на всеки вярващ. В тези свидетели, каза папата, се разкрива християнският стил, който не търси конфронтация, а я обезврежда чрез силата на кротостта. Светият отец припомни думите на папа Франциск, че Христовият ученик е готов да свидетелства за него, дори с цената на мъченичеството, но целта му не е да има врагове, а по-скоро словото да бъде прието и да разгърне своята освобождаваща и обновяваща сила. Подобно свидетелство, отбеляза папата, е от голямо значение за възвестяването на Евангелието и един от най-жизнено важните ресурси на църквата в съвременния свят. Епископът на Рим цитира добре известните думи на свети Павел VI. Съвременният човек слуша по-охотно свидетелите, отколкото учителите. На фона на културното безразличие, верността на свидетелите на вярата и техният ти героизъм докосват сърцата дори на най-скептичните. Папата ги обреличи на звезди, сияещи сред мрака на егоизма, като подчерта, че тяхната саможертва в името на справедливостта и мира насочва съвременният свят към цивилизация на любовта. След като благодари на организаторите и участниците в събитието за ценния им принос към съхраняването на паметта на мъчениците, папата им пожела ползотворна работа и им даде своята апостолическа благословия. Светият престол призова за отговорно и изключително мирно използване на ядрените технологии, основано на етични принципи и международни ангажименти и насочено към общото благо. На 15 септември архиепископ Пол Ричард Галахър, секретар за отношенията на Светия престол с държавите и международните организации, се обърна към участниците в 70-та генерална конференция на Международната агенция за атомна енергия, която се провежда във Виена.
3: Архиепископ Галахър припомни, че преди 70 години Светият престол е сред първите страни, подписали споразумението за създаването на агенцията. Още тогава той потвърждава убеждението си, че технологии с толкова голям потенциал трябва да се развиват въз основа на стабилни етични принципи, да се използват в полза на мира и цялостното човешко развитие и да бъдат защитени от всякаква разрушителна употреба. Макар геополитическата ситуация да се е променила значително, а ядрените технологии да се претърпели огромно развитие, позицията на Светия престол остава непроменена. Мирното използване на ядрената енергия трябва да бъде ръководено от ясни и неизменни етични принципи. По думите на архиепископ Галахър, мирното използване на ядрените технологии е ярък пример за това как научният и технологичен напредък могат да служат на човечеството и да допренесат за общото благо. Той подчерта необходимостта всички държави да имат възможност да се възползват от предимствата на мирното приложение на ядрените технологии в съответствие с международните си задължения. Това би допринесло за международното сътрудничество, интегралното развитие и взаимното доверие между държавите. Представителят на Светия престол припомни, че правото на мирно използване на ядрените технологии е неразделно от свързаните с него задължения и отговорности. Сред тях е и ангажиментът на държавите, които не притежават ядрени оръжия, да не придобиват такива. В навечерието на 40-та годишнина от аварията в Чернобил, архиепископ Галахър подчерта, че ползите от мирното използване на ядрените технологии, особено на фона на нарастващите енергийни потребности, винаги трябва да бъдат съпроводени от отговорност, прозрачност и твърд ангажимент към ядрената безопасност и сигурност. Особено внимание то отдели на защитата на ядрените съоръжения във време на въоръжени конфликти. Светият престол потвърждава дългогодишната си позиция, споделена от значителна част от международната общност, че ядрените обекти не трябва да бъдат обект на нападения. Подобни атаки могат да доведат до радиоактивни изтичания с тежки хуманитарни и екологични последици. Тревожните събития от последно време, отбеляза архиепископ Галахър, още по-ясно показват сериозността на тези рискове и необходимостта от отговорен и устойчив подход към всички ядрени дейности. Това включва не само използването на ядрената енергия, но и добива на уран и управлението на радиоактивните отпадъци. При всички тези дейности трябва да бъдат вземани предвид опазването на околната среда, общественото здраве и благополучието, както на настоящите, така и на бъдещите поколения. В края на изказването си архиепископ Галахър говори и за изкуствения интелект и ядрената енергетика. По думите му, технологичните иновации трябва да върват заедно с етичната отговорност, човешкия контрол и международното сътрудничество, така че да бъдат насочени към мира, сигурността, здравето и благополучието на настоящите и бъдещите поколения.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките братя-конвентуалци коментира евангелският отказ за 25-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: С благослов за новата учебна година започна седмицата за католиците от източен обряд в София. В катедралния храм Успение Богородично беше отслужена пеена света литургия и водосвет за учениците, студентите и преподавателите. Благословена и успешна учебна година с Божията благодат. С това пожелание от нощта изпрати младите хора към училищата и университетите. Тази неделя на 20 септември, благослов за началото на учебната година, ще има и в конкатедралния храм Свети Йосиф в София. След светата литургия от 10:30 часа ще бъдат благословени учениците и техните учебни пособия. Католическата общност в София се присъедини молитвено към 71-я рожден ден на папа Лъв 14. Светият отец навърши 71 години на 14 септември, деня в който католическата църква чества празникът Въздвижение на Светия кръст. Така тази година молитвата за папата се вписа и в честването на кръстов ден в столичните католически църкви. Името на Светия Отец събра в молитва католиците от двата обреда с пожелание за Бог да го укрепява в съслужението му и мисията му за мир и единство. На 20 септември ще се събере молитвената група на Падре Пио при сестрите Евхаристинки в София. Срещата е в католическата църква Свети Йоан 23 и започва в 8:30 часа със светата броеница, следват света литургия и духовна среща. Събиранията са всяка трета неделя от месеца. Молитвената група е нова за общността при сестрите Евхаристинки и сложи началото си през месец юни тази година. Тя събира вярващи за обща молитва, участие в светата литургия и духовно общуване в традицията на молитвените групи на Свети Пио от Приятелчина. Специален и празничен ще бъде 23 септември за малките братя капуцини в София. В този ден те възпоменават Свети Пио, един от най-почитаните светци на капуцинският орден и първият свещеник в историята на църквата, получил стигмите на Христос. Само два дни по-късно, на 25 септември в католическата енория, Свети Йосиф започва деветницата преди празника на Свети Франциск от Асизи, основател, патрон и покровител на монашеското общество на малките братя капуцини. Подготовката за празника ще продължи до 4 октомври. На вечерието на 3 октомври в конкатедралния храм Свети Йосиф по традиция ще бъде изложено за обожаване светото причастие. На 4 октомври ще бъде отслужена тържествена света литургия с празнична проповед. Деня ще завърши с богослужението транзитус, преминаването на Свети Франциск от земния живот към вечността. Францисканското семейство в София отбеляза на 17 септември и чудото от Лаверна. През 1224 година, по време на молитва, Свети Франциск от Асизи получава стигматите на Христос. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
2: С началото на новата учебна година в енорията на Софийско-Плодилския диоцез се отправят молитви за децата, учениците, студентите, учителите и всички, които са свързани с образованието и възпитанието на младото поколение. На 13 септември с молитва за новата учебна година бе отслужена неделната света литургия в енория Спения Богородично село Житница. Сред присъстващите бяха ученици от местното училище, деца от детската градина, както и техните директори, учители, възпитатели и родители. По време на литургията децата бяха поверени на Божията закрила с молитва за тяхното здраве, успех в обучението, постоянство и добри плодове от рода им. Молитвената подкрепа бе отправена и за учителите и възпитателите за мъдрост, търпение и сили за тяхното служение. На същия ден молитва за всички учащи бе отправена в енорията пред Свето Сърце Исусово и Свети Михаил Архангел в град Раковски, където свети литургии бяха посветени на началото на новата учебна година. В други енории молитвата за новата учебна година предстои на 20 септември. В енория Свети Лудвиг в град Пловдив тържествената света литургия от 10 часа ще бъде посветена на началото на новата учебна година. Ще бъде отправена молитва Светия Дух да просветлява умовете и сърцата на учениците, студентите, младежите и децата и да им поверява мъдрост, сили и вдъхновение по пътя на знанието, добротата и вярата. В енория Свети Дух, също на 20 септември, литургията от 10 часа, ще бъде услужена за началото на новата учебна година. Учениците, студентите и учителите са поканени да донесат своите учебници, тетрадки и други учебни пособия, които ще бъдат благословени пред олтара. В различните енории началото на учебната година се превръща в повод за обща молитва и поверяване на Божията закрила на всички, които тръгват по пътя на знанието и духовното израстване. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
4: На посещение в Никополския диоцез е съветникът на генералния настоятел на Конгрегацията на отците пасионисти, отец Жозе Григорий Данте Валентин. Той пристигна на канонично посещение в мисията на отците пасионисти в нашата епархия на 12 септември. По време на каноничното посещение от името на генералният настоятел на конгрегацията, отец Джузепе Адобати, отец Жозе посещава всички енории, в които служат мисионери-пасионисти. Отец Данте Валентин ще остане в епархията до 22 септември. На 14 септември във всички енории на Никополския диоцез бяха отслужени възпоменателни литургии за 6-та годишнина от смъртта на никополският епископ монсеньор Петко Христов. Във всички енорийски църкви по време на литургиите свещениците с молитва възпоменаха годишнината на блажено почиващият епископ. В катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе възпоменателната литургия за монсеньор Петко отслужиха почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов и енорийският свещеник отец Валтер Гора. На 14 септември в енория непорочно зачатие на блажена Дева Мария в село Ореш беше отслужено поклонничество до големият кръст за празника Въздвижение на Светия кръст Господен. С молитвено шествие верните поеха към кръста в 15 часа, молейки кръстен път. Света литургия при големия кръст в 17 часа отслужиха енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина и отец Жозе Григорий Данте Валентин. На 19 септември беше честван храмовият празник на Енорийската църква Прескръбна Божия майка в село Царев Брод. Едноименната църква се намира в манастира на сестрите Бенедиктинки от Туцинг. Тържествената литургия в 11 часа беше предстоятелствана от генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе, с когото се служиха енорийският администратор отец Михал Шлахцях и свещеници от епархията. В енория непорочно зачатие на блажена Дева Мария в село Ореш, в неделя ще бъде отслужен ден на болните. Енорийският свещеник отец Салваторе с деца и доброволци от енорията обиколиха и поканиха на празника всички болни хора от селото. Светата литургия за деня на болните отец Салваторе ще отслужи в 10:30 часа на 20 септември. По време на службата болните възрастни хора ще получат таинството масло освещение. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си тази притча: Царството небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници на лозето си, и като се услови с работниците по динарии на ден, прати ги на лозето си. И като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни, и им рече: «Идете и вие на лозето ми, и каквото е право ще ви дам». Те отидоха. Пак излезе около 6-тият и 9-тият час и направи същото. И като излезе около 11-тия час, намери други, че стоят празни, им казва: «Защо стоите тук цял ден празни?» Те му отговарят: «Никой не ни е наел». Той им казва: «Идете и вие на лозето ми». А като се мръкна, господарят на лозето казва на своят пристойник: Повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите. Като дойдоха наетите около 11-я час, получиха по динарий. И като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарий. И като получиха, зароптяха против стопанина и думаха: «Тия последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата». А той отговори и рече на един от тях: «Приятелю, аз те не увреждам, нали за динари се съгласи ти с мене, вземи своето и си иди. А на тоя последният искам да дам каквото и на тебе, нима нямам власт да правя със своето си каквото искам, или окото ти е завистливо, задето съм добър, тъй ще бъдат последните първи и първите последни». Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, мир и Божия благодат да бъдат всички вас. Днешното Евангелие ни изправя пред една от най-скандалните за човешкият разум притчи, която преобръща изцяло нашите представи за справедливост. Христос ни разказва за стопанин, който излиза рано сутринта, за да наеме работници за своето лозе, договаряйки се за един динарий. Но той не спира до тук. Излиза отново, в 3 часа, после в 6, в 9, че дори в 11-я час. Намира други хора, стоящи празни на площада, и ги праща на лозето. Вечерта, при разплащането, стопанинът започва от последните и им дава по един динарий. Когато идва ред на първите, те логично очакват повече, но получават същото. В тях се надига възмутен глас. Тия последните работиха само един час, а ти ги изравни с нас, които понесохме теготата на деня и жегата. Брати и сестри, нашата човешка логика крещи: несправедливо е. Ние сме безпощадни счетоводители на собствените си заслуги, но Царството Божие не е корпорация, а семейство. Динарият не е земна заплата, а символ на вечния живот и Божията любов. Те не могат да бъдат разрязани на парчета. Когато Бог дава себе си, Той се дава изцяло, както на светеца, служил му от дете, така и на покаялия се грешник в последния дъх. Отговорът на стопанина е разтърсващ. «Приятелю, окото ти е завистливо, задето съм добър». Тук е коренът на духовната ни болест. Първите работници изгубиха радостта си, защото започнаха да се сравняват. Те превърнаха работата на лозето в тежко робско бреме. Забравиха радостта, че изобщо са спасени от празният площад. Тази притча е най-великата новина. За Бога няма безнадежно закъснели. Нека днес изхвърлим тефтерите на фалшивата праведност и работим на Божието лозе от любов към стопанина. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Венцислав Николов от Ордена на малките братя конвентуалци коментира евангелският отказ за 25-та обикновена неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: С благослов за новата учебна година започна седмицата за католиците от източен обряд в София. В катедралния храм Успение Богородично беше отслужена пеена света литургия и водосвет за учениците, студентите и преподавателите. Благословена и успешна учебна година с Божията благодат. С това пожелание нощта изпрати младите хора към училищата и университетите. Тази неделя на 20 септември, благослов за началото на учебната година, ще има и в конкатедралния храм Свети Йосиф в София. След светата литургия от 10:30 часа ще бъдат благословени учениците и техните учебни пособия. Католическата общност в София се присъедини молитвено към 71-я рожден ден на папа Лъв 14. Светият отец навърши 71 години на 14 септември, деня в който католическата църква чества празникът Въздвижение на Светия кръст. Така тази година молитвата за папата се вписа и в честването на кръстов ден в столичните католически църкви. Името на Светия Отец събра в молитва католиците от двата обреда с пожелание за Бог да го укрепява в съслужението му и мисията му за мир и единство. На 20 септември ще се събере молитвената група на Падре Пио при сестрите в Христинки в София. Срещата е в католическата църква Свети Йоан 23 и започва в 8:30 часа с Светата Броеница, следват света литургия и духовна среща. Събиранията са всяка трета неделя от месеца. Молитвената група е нова за общността при сестрите в Христинки и сложи началото си през месец юни тази година. Тя събира вярващи за обща молитва, участие в светата литургия и духовно общуване в традицията на молитвените групи на Свети Пио от Приятелчина. Специален и празничен ще бъде 23 септември за малките братя капуцини в София. В този ден те възпоменават Свети Пио, един от най-почитаните светци на капуцинският орден и първият свещеник в историята на църквата, получил стигмите на Христос. Само два дни по-късно, на 25 септември в католическата енория, Свети Йосиф започва деветницата преди празника на Свети Франциско Тасизи, основател, патрон и покровител на монашеското общество на малките братя капуцини. Подготовката за празника ще продължи до 4 октомври. На вечерието на 3 октомври в конкатедралния храм Свети Йосиф по традиция ще бъде изложено за обожаване светото причастие. На 4 октомври ще бъде отслужена тържествена света литургия с празнична проповед. Деня ще завърши с богослужението транзитус, преминаването на Свети Франциск от земния живот към вечността. Францисканското семейство в София отбеляза на 17 септември и чудото от Лаверна. През 1224 година, по време на молитва, Свети Франциск от Асизи получава стигматите на Христос. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С началото на новата учебна година в енорията на Софийско-Плодиоския диоцез се отправят молитви за децата, учениците, студентите, учителите и всички, които са свързани с образованието и възпитанието на младото поколение. На 13 септември с молитва за новата учебна година бе отслужена неделната света литургия в енория Спения Богородично село Житница. Сред присъстващите бяха ученици от местното училище, деца от детската градина, както и техните директори, учители, възпитатели и родители. По време на литургията децата бяха поверени на Божията закрила с молитва за тяхното здраве, успех в обучението, постоянство и добри плодове от рода им. Молитвената подкрепа бе отправена и за учителите и възпитателите за мъдрост, търпение и сили за тяхното служение. На същия ден молитва за всички учащи бе отправена в енорията пред Свето Сърце Исусово и Свети Михаил Архангел в град Раковски, където светите литургии бяха посветени на началото на новата учебна година. В други енории молитвата за новата учебна година предстои на 20 септември. В енория Свети Лудвига в град Пловдив тържествената света литургия от 10 часа ще бъде посветена на началото на новата учебна година. Ще бъде отправена молитва Светия Дух да просветлява умовете и сърцата на учениците, студентите, младежите и децата и да им поверява мъдрост, сили и вдъхновение по пътя на знанието, добротата и вярата. В енория Свети Дух, също на 20 септември, литургията от 10 часа, ще бъде услужена за началото на новата учебна година. Учениците, студентите и учителите са поканени да донесат своите учебници, тетрадки и други учебни пособия, които ще бъдат благословени пред олтара. В различните енории началото на учебната година се превръща в повод за обща молитва и поверяване на Божията закрила на всички, които тръгват по пътя на знанието и духовното израстване. За Ватикан Нюс от Пловдив, Жана Стоева.
2: На посещение в Никополския диоцез е съветникът на генералния настоятел на Конгрегацията на отците пасионисти, отец Жозе Григорий Данте Валентин. Той пристигна на канонично посещение в мисията на отците пасионисти в нашата епархия на 12 септември. По време на каноничното посещение от името на генералният настоятел на конгрегацията, отец Джузепе Адобати, отец Жозе посещава всички енории, в които служат мисионери-пасионисти. Отец Данте Валентин ще остане в епархията до 22 септември. На 14 септември във всички енории на Никополския диоцез бяха отслужени възпоменателни литургии за 6-та годишнина от смъртта на никополският епископ монсеньор Петко Христов. Във всички енорийски църкви по време на литургиите свещениците с молитва възпоменаха годишнината на блажено почиващият епископ. В катедралния храм Свети Павел от Кръста в град Русе възпоменателната литургия за монсеньор Петко отслужиха почетният епископ монсеньор Страхил Каваленов и енорийският свещеник отец Валтер Гора. На 14 септември в енория Непорочно зачатие на блажена Дева Мария в село Ореш беше отслужено поклонничество до големият кръст за празника Въздвижение на Светия Кръст Господен. С молитвено шествие верните поеха към кръста в 15 часа, молейки кръстен път. Света литургия при големия кръст в 17 часа отслужиха енорийският свещеник отец Салваторе Фрашина и отец Жозе Григорий Данте Валентин. На 19 септември беше честван храмовият празник на Енорийската църква през Скръбна Божия майка в село Царев Брод. Едноименната църква се намира в манастира на сестрите Бенедиктинки от Туцинг. Тържествената литургия в 11 часа беше предстоятелствана от генералният викарий на Никополския диоцез отец Салваторе, с когото съслужиха енорийският администратор отец Михал Шлахцях и свещеници от епархията. В енория Непорочно зачатие на блажена Дева Мария в село Ореш, в неделя ще бъде отслужен Ден на болните. Енорийският свещеник отец Салваторе с деца и доброволци от енорията обиколиха и поканиха на празника всички болни хора от селото. Светата литургия за Деня на болните отец Салваторе ще отслужи в 10.30 часа на 20 септември. По време на службата болните възрастни хора ще получат таинството масло освещение. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус каза на учениците си тази притча: Царството небесно прилича на стопанин, излязал сутрин рано да наеме работници на лозето си, и като се услови с работниците по динарии на ден, прати ги на лозето си. И като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни, и им рече: «Идете и вие на лозето ми, и каквото е право ще ви дам». Те отидоха. Пак излезе около 6-тият и 9-тият час и направи същото. И като излезе около 11-тия час, намери други, че стоят празни, им казва: «Защо стоите тук цял ден празни?» Те му отговарят: «Никой не ни е наел». Той им казва: «Идете и вие на лозето ми». А като се мръкна, господарят на лозето казва на своят пристойник: Повика и работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите. Като дойдоха наетите около 11-я час, получиха по динарий. И като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарий. И като получиха, зароптяха против стопанина и думаха: «Тия последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата». А той отговори и рече на един от тях: «Приятелю, аз те не увреждам, нали за динари се съгласи ти с мене, вземи своето и си иди. А на тоя последният искам да дам каквото и на тебе, нима нямам власт да правя със своето си каквото искам, или окото ти е завистливо, задето съм добър, тъй ще бъдат последните първи и първите последни». Това е Слово Господне.
5: Скъпи слушатели, мир и Божия благодат да бъдат всички вас. Днешното Евангелие ни изправя пред една от най-скандалните за човешкият разум притчи, която преобръща изцяло нашите представи за справедливост. Христос ни разказва за стопанин, който излиза рано сутринта, за да наеме работници за своето лозе, договаряйки се за един динарий. Но той не спира до тук. Излиза отново в 3 часа, после в 6, в 9, че дори в 11-я час. Намира други хора, стоящи празни на площада, и ги праща на лозето. Вечерта, при разплащането, стопанинът започва от последните и им дава по един динарий. Когато идва ред на първите, те логично очакват повече, но получават същото. В тях се надига възмутен глас. Тия последните работиха само един час, а ти ги изравни с нас, които понесохме теготата на деня и жегата. Брати и сестри, нашата човешка логика крещи: несправедливо е. Ние сме безпощадни счетоводители на собствените си заслуги, но Царството Божие не е корпорация, а семейство. Динарият не е земна заплата, а символ на вечния живот и Божията любов. Те не могат да бъдат разрязани на парчета. Когато Бог дава себе си, Той се дава изцяло, както на светеца, служил му от дете, така и на покаялия се грешник в последния дъх. Отговорът на стопанина е разтърсващ. Приятелю, окото ти е завистливо, задето съм добър. Тук е коренът на духовната ни болест. Първите работници изгубиха радостта си, защото започнаха да се сравняват. Те превърнаха работата на лозето в тежко робско бреме. Забравиха радостта, че изобщо са спасени от празният площад. Тази притча е най-великата новина. За Бога няма безнадежно закъснели. Нека днес изхвърлим тефтерите на фалшивата праведност и работим на Божието лозе от любов към стопанина. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!